0: u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Osjeti grmljavinu motora i energiju dobrog rock'n'rolla. Motoklub Tuzla i Panonika pozivaju vas na internacionalni Bike Fest Panonika Tuzla. Petak, 11. septembar. Infuzija, Freddy's Friends i Riff. Subota, 12. septembar. Arterije, Killer Face, Bombay Štampo i Synchro. A uz koncerte, bajkerske igre, go-go dance, beach DJ party. Dva dana motora, roka i vrhunske atmosfere. 11. i 12. septembar, od 20 sati. Bike Fest Panonika Tuzla. Come on in peace or stay home. Medijski pokrovitelj Tente Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao 2 gola i upisao asistenciju, te je odveo Schalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija bit će održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao dva gola i upisao asistenciju, te je odveo Šalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija biće održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio. Everybody get up.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Ermedin Demirović ne ide u Tursku, iako je bio na samom vrhu liste želja Galatasaraja, a Stuttgart je prema ranim navodima bio spreman za prodaju ukoliko stigne prava ponuda, BH reprezentativac donio je odluku. Prema ekskluzivnim saznanjima njemačkog Bilda, Demirović se direktno zahvalio turskom velikanu na ponudi i prelomio da svoju karijeru želi nastaviti u dresu njemačkog bundesligaša. Bosansko-hercegovački napadač Edin Džeko postao je drugi najstariji strijelac u historiji DFB pokala. Naime, Dijamant je u meču prvog kola kupa protiv Helshera postigao dva gola i upisao asistenciju, te je odveo Šalke u dalju fazu takmičenja. Došao je do drugog mjesta na listi najstarijih strijelaca u historiji ovog takmičenja, pogodivši mrežu protivnika sa 40 godina, 5 mjeseci i 7 dana. Ispred njega je još samo Claudio Pizarro, koji je sa 40 godina, 10 mjeseci i 7 dana najstariji strijelac u historiji ovog takmičenja. Karate klub Travnik GSTMT s partnerima organizuje prvi međunarodni karate turnir Travnik International Karate Cup. Sportska manifestacija bit će održana u nedjelju 27. septembra u sportskoj dvorani Mješovite srednje škole u Travniku. Više sportskih vijesti pratite na

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su vijesti u 15 sati. Poljska aviokompanija LOT ukida direktnu liniju između Sarajeva i Varšave tokom predstojeće zimske sezone. Ova linija prošle zime saobraćala je 3 puta sedmično. LOT istovremeno ukida letove iz Varšave prema Podgorici, Skoplju i Dubrovniku, dok smanjuje broj letova prema Beogradu. Poljski avioprevoznik tako će u regionu imati 12 letova sedmično manje nego prošle zime, a Sarajevo će ostati bez direktne avionske veze sa glavnim gradom Poljske. Sarajevo bi uskoro trebalo dobiti spomenik Banu Kulinu, jednom od najznačajnijih vladara srednjovjekovne Bosne. Projekat spomenika, čiji autor akademski kipar Radis Lukač, bit će predstavljen u petak povodom Dana bosanske pismenosti. Planirano je da spomenik bude postavljen na istaknutoj lokaciji na području općine Centar. Ban Kulin posebno mjesto u historiji zauzima zahvaljujući povelji iz 1189. godine, jednom od najvažnijih dokumenata bosanske državnosti i pismenosti. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog ekstremno visokih temperatura. Upozorenje će biti na snazi u petak 28. avgusta od 11 do 17 sati na području cijele zemlje. Očekuju se temperature od 34 do čak 40 stepeni. Građanima se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu s poseban oprez prema djeci, starijim i drugim osjetljivim osobama. Toliko u vijestima. Nove suza nešto manje od sat vremena.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 31 stepen. Subjektivni osjećaj temperature 30 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: all night.
1: Najveće zvijezde.
2: Hi, this is Adele.
3: Hey guys, this is Bruno Mars.
4: Hey, it's Christina Aguilera.
1: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.